0: Ora, ito na 5:48 na. Check tanay, koneksyon tawid katropang Elmer Istimar. O, sa mga police reports nga natipon, sini dirisaton, sini nga pagpangalagad. Ano man lang nakinabo sa palibot sa aton, sini probinsya sa 24 oras manaton yung pagmonitor sang kalinong kagkatauhay sini. O, good morning anay da kay Toto Juan Bilbis. Yahoo! O, kay Toto Batsuyan da sa may Takas Pontevedra. Yahoo! Amay harap pa man ang tinini. O, good morning anay da kay tinini sinalin pinikito tabigi ha. Pera pa man, pero ano na yung kamusta, subong? Lain sa una, nga massive na eh. Nga gakantogin sa eskwilahan. Naku, subong mera pa, sayo, pero simbahan. Pero nung sa eskwilahan naman ang luya gumabalaan ah. Alright, sige. Check ko anay sa line number 1, koneksyon tawid ka tropang Elmer Estimara sa mga police reports nga natipon sini.
1: XFM Police Report Live Report
2: Katropa sa Liz Aton, sini yung mga natipon nga balita sa pagmonitor sa kalinong katawai sa syurad kabilog na probinsya sa Capiz. Subo-subo nga mga balita kay mana almost nagkalamatay gid. Una dere ang inig balita nga nagikan sa may banwa sa nga Sigma, patay ni anya isa ka 43 anyos nga anak matapos ni nga ginayad buno sa nga iya kagulingon nga amay sa barangay Manguso, Sigma Capiz, tak na alas 6:20 sa gabi, kagabi katropay saldi. Gikilala ining biktima sa kay alias Tungkay, 43 anyos, samtang ang ginatudlo diri nga suspect ang kagulingon sining amay nga nagapagidaron sang 76 anyos ang gikilala sa kay alias Apa. Kag lunsay ni mga residente man sinasambit nga lugar. Now, sandig sa investigasyon sa Sigma Municipal Police Station, ginapayag nga nagpoli ining biktima nga ginaligar yara sa idalom sa impluensya sa makalubog nga Ilimnon. Kag nagpangayo sa inugbakal dugang nga Ilimnon siya sining amay. Apang nagpamalibad ini nga wala ini siya sang kwarta katropang saldi. Gilayon nga nagwa ining amay sa ila sining balay. Apang ginapahayag diri nga gisundan pagit ini isang biktima dito may natabo nga pagbinaisay sa magtimbang bahin tubtob nga nabunaan sa nga suspect ining biktima gamit ang kutsilyo igo sang makaduha nga bises siya sining kilid kag isa naman ang igo siya sining likod posible amo ning rason.